Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Paul-Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en times tid med litt Godt Voksen musikk også denne gangen. Vi skal spille oss gjennom en lang liste med musikk I dag, starter med Halden-bandet Onkel Tuka. De har gitt ut en låt som heter Uteligger Inne Blues.

Date og radhusdrømmer der altså. Vi skal få selvfølgelig en låt til. Jeg lovte jo det litt tidligere da, så du får en som heter Ja lover og Svær og bandet. Det fortsatt selvfølgelig Date.

Dette er Soleradion Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Soleradion Plus.